ye ye de radia se wane bambon ane hweso pa wade ama yingi na kanka ne ayua wu 5 se di e radia nabudru no se di usi de radia se no